Alicia. De vetima i săbuta, DJ Damian Iavorcio, Mazu Cupi Restaurant, Studentski Grad, Zimen Dvorec na Sporta. Za rezervații 0884 94 94 95. Mazu.